Zemjo mila, teška taga vod duša se svila, pak mi te gaza dušmani kleti, pak ti gi pala tvojte sela, pak sakad zemljo da mi te delat, o prokliti, da se prokliti. No verovaj majko na tvojte čeda,